0: na mi somor body nende temye ali kiama manteng mie fi shitite.
1: Oh, 91.7.

Atsushi. Kapudano koi bergatsu. Kubocho mogo irame iroko akana no wari remaru. Urano da papuro yasaga komaro. Buto buto buto.